یوس رسول میر صوبن کلام پیش اس کران دننجی کول سمن کشر گزش تی پوزا آکاشوانی سری نگری پیٹ میڈیا ویو زد ارہوڑا شریعہ اٹھک میٹر تا ایف ایم اختر شریعہ پانچ میگا ہرسن پیٹ کشر گزل ہی کتی بوزی ڈیٹی ایسر سست پانیس موبائل ایپس پیٹ تی وانچو پیش محجور صوبن کلام پیش کرن آشا کول

آز سمین یوسف مہجور صوبن کلام پیش کران اشہ کول وی اخرس پہ پیش شمس فقیر صوبن کلام پیش کران جمیلہ خان مزمل مہراج تو ستھی

0: جی سمین، آپ سمجھ کر رہے تھے پہاڑی پروگرام، پیشکش معروف النساء، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ ٹھیک ہے، سفر کے 4:20 ہو رہے ہیں، اب یہاں سے پہاڑی خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب سامعین، 4:20 ہوئے ہیں، اے آکاش وانی دا سری نگر سٹیشن ہے، سید عمر مختار کو خبریں سنو۔ سب تو پہلا خاص خاص خبروں تے ایک نظر۔ بھارت امریکہ دا آپسی تعلقات تے تجارتی سلسلے مزید مضبوط کرنے تے اتفاق، نوی دلی بچ دوواں ملکاں دے وزرائے خارجہ دے وچکار وسیع معاملات تے تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا دی سری نگر وچ این سی سی کیمپ وچ شرکت، نوجواناں کو بلندیاں توڑی کھڑنے دے سرکار دے عزم دا اعادہ۔ بارہمولہ کنڈی وچ سکیورٹی فورسز دی کاروائی، بھاری مقدار وچ اسلحہ برآمد۔ تے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل نوی دلی وچ کر سن پدم ایوارڈ تقسیم۔ ہن پیش ہے خبراں دی تفصیل۔ بھارت تے امریکہ سن دوواں ملکاں دے وچکار آپسی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے تے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے تے اتفاق کر کیدا ہے۔ اس سلسلے وچ اج نوی دلی وچ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر تے بھارت دے دورے تے آئے انہاں دے امریکی ہم منصب مارکو روبیو دے وچکار وسیع معاملات تے کل گل بات ہوئی۔ اس موقع تے ڈاکٹر ایس جے شنکر سن آکھیا جے بھارت تے امریکہ ڈونگے تے وسیع تعاون دے نال ایک جامعہ عالمی سٹریٹجک شراکت داری دا اشتراک کرنے کردے ہیں، تے دوواں ملکاں دے تعلقات دنیا تے اثر انداز ہوندے ہیں۔ انہاں سن آکھیا جے اج دی گل بات ایک پچیدہ عالمی ماحول وچ ملی، لیکن اے

0: نتیجہ خیز مذاکرات تے اعتماد دا اظہار بھی ہے۔ اس موقع تے امریکی وزیر خارجہ سن دوہاں ملکاں دے وچکار شراکت داری دے سٹریٹجک پہلو تے زور دیندے ہویا آکھیا جے بھارت کو دنیا وچ امریکہ دے ساریاں تھی اہم شراکت داراں وچوں ایک دے طور تے اہمیت حاصل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن اج سری نگر وچ این سی سی دے زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ وچ شرکت کیتی تے ملک دے مختلف علاقیاں تھیوں آئے این سی سی کیڈٹس دے نال گل بات کیتی۔ اس موقع تے ایل جی سن آکھیا جے بھارت اپنے نوجواناں تے امید تے اعتماد رکھتا ہے تے سرکار ملک دی نوجوان نسل کو مزید بلندیاں توڑی کھڑنے واسطے پرعزم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر سن آکھیا جی این سی سی کیڈٹس کو این سی سی دے اقدار نہ چھڑے برقرار رکھنا ہے بلکہ اپنے واسطے عوام وچ پھیلدے اس اعتماد دا احترام بھی کر لینا چاہیے۔ کیمپ دے دوران این سی سی کیڈٹس دی رنگا رنگ کارکردگی بھی پیش کیتے گئی جڑی بھارت دے بھرپور ثقافتی تنوع کو واضح طور تے ظاہر کر دیا سی۔ کیمپ دے دوران ملک تھیوں 340 کیڈٹس تے افسر شامل آسے۔ سیکیورٹی فورسز سن اج بارہمولہ دے کنڈی علاقے وچ ایک خصوصی کاروائی دے دوران پاری مقدار وچ اسلحہ تے گولہ بارود ضبط کر کے دا۔ اس دے بارہمولہ دے نمائندے دے مطابق 52 RR CRPF تے SOG کریری سن نلسر وچ ایک باغ تھیوں 14 RPG شل 9 بسٹر 3 کپ تے شیشے دیاں کچھ بوتلاں برآمد کیتیاں۔ اس موقع تے بم ناکارا بننے والے سکاڑاں کو بھی طلب کیتے گیا جدکہ معاملے دے متعلق چندوسا دے پولیس سٹیشن وچ ایک کیس بھی درج کر کیتے گیا۔ اج ذلحجہ دی 7ویں تاریخ ہے۔ انہاں تیاڑیاں لکھاں دی تعداد وچ عازمین حج سعودی عرب دے شہر مکہ مکرمہ وچ حج دی ادائیگی واسطے جمع ہو رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ واضح رہے جے مناسک حج دی ادائیگی دا سلسلہ کل تھیوں شروع ہو رہا ہے۔ اس تیاڑے عازمین حج احرام بدھ کے پورے تیاڑے منا وچ گزار سن۔ 9 ذلحجہ کو نماز فجر تھیوں عازمین وقوف عرفات واسطے میدان عرفات بدیا او سن۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل راشٹرپتی بھون نوی دلی وچ ایک تقریب تے اس سال دے پدم ایوارڈ عطا کرسن۔ اس سال مرکزی سرکار سن 131 پدم ایوارڈاں دا اعلان کیتا ہے جنہاں وچ 5 پدم وبھوشن 13 پدم بھوشن تے 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ ایوارڈ پانے والیاں وچ 16 کڑیاں بھی شامل ہیں جدکہ 16 افراد کو مرنے تھیوں پیچھے یہ ایوارڈ دیتے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے جی اس سال پدم شری پانے والیاں وچ جموں کشمیر نال تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق تے سماجی شخصیت برج لال بٹ بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تھیوں سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکدے ہو۔ جموں کشمیر بینک UT دے مختلف سیکٹراں کو فروغ دینے تے لوکاں کو اعلیٰ معیار دی بینکنگ سہولتاں دستیاب کرالنے واسطے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک دی طرفوں اس سال ایک بڑی ریکریٹمنٹ ڈرائیو شروع کیتے جا رہی ہے۔ اس تعلق نال جموں کشمیر بینک دے مینیجنگ ڈائریکٹر تے CEO امیتابھ چٹرجی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویاں آکھیا،
1: ہم ریسپانسیبل بینکر ہیں اور ہمیں ریگولیشنز اور لا آف دی لینڈ مان کے چلنا پڑتا ہے۔ فروزن اکاؤنٹس یہ بینک نے فریز نہیں کیا ہے، بینک کو کہا گیا ہے ان کو فریز کرنے کے لیے بائی ڈفرنٹ اتھارٹیز جو ان سب کو مانیٹر کرتے ہیں، چاہے وہ FCRA سے ریلیٹڈ ہو یا لیگل کوئی اس میں ایشوز ہو۔
0: جموں کشمیر دے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر سن UT دے کالجاں وچ داخلے دے خواہشمند امیدواراں کو آکھیا ہے جے او داخلے واسطے کالج آپشن دا زیادہ توں زیادہ استعمال کرن تاں جے انہاں کو کسی نہ کسی کالج وچ داخلہ مل سکے۔

0: تھاون وٲلۍ ناماوار مٲہِرِ تعلیٖم پروفیسر شفیع شوق تہٕ سمٲجی شخصیت برج لال بٹ تہِ شٲمِل. وزیر اعظم نریندر مودی کرن ییٚمہِ رٮ۪تنہِ 31 تٲریٖخہٕ پنٛنِس رٮ۪تہٕ وار ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز مُختلِف موضوٗعن پٮ۪ٹھ پنٕنٮ۪ن خیالن ہٕنٛز باوتھ. آکاش وانی پٮ۪ٹھ نشر سپدن والہِ امہِ رٮ۪تہٕ وار پروگرامُک آسہِ یہِ 134 قٕسط. امہِ پروگرام خٲطرٕ ہٮ۪کن لوٗکھ پنٕنۍ راے تہٕ تجویٖزٕ ٹول فری نمبر 7800118000 پٮ۪ٹھ سوٗزِتھ. تجویٖزٕ ہٮ۪کن نریندر مودی ایپ یا ماے گو اوپن فورمس پٮ۪ٹھ تہِ 29 مئی تام سوزنہٕ یِتھ. عام لوٗکھ ہٮ۪کن امہِ مقصدٕ باپتھ 1922 پٮ۪ٹھ تہِ اکھ مِس کال دِتھ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ پنٕنٮ۪ن نوجوانن مُتعلِق سٮ۪ٹھاہ وۄمید تہٕ اعتماد تھاوان زِ سٲنۍ نوٚو پُے واتناوِ پنُن مُلک ترقی ہٕنٛدٮ۪ن نوٮ۪ن تھزرن تام. آز سرینگرٕ این سی سی کہِ اہتمامہٕ قٲیِم کرنہٕ آمتِس أکِس خصوٗصی قومی یکجہتی کیمپس منٛز شِرکت کران کٔر تِمو مُلکہٕ کیو مُختلِف علاقو پٮ۪ٹھ آمتٮ۪ن این سی سی کیڈٹن سۭتۍ کتھ باتھ.
1: आज भारत अपने युवाओं को आशा और विश्वास से देख रहा है कि आगे बढ़ती हुई ये पीढ़ी हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनाएगी. कैंप में हिस्सा ले रहे सभी कैडेट्स इतिहास के महज दर्शक नहीं हैं, बल्कि इतिहास के निर्माता भी. देश के हर कोने से आए युवा चेहरे जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनकी परंपराएं भिन्न हैं, जिनकी जीवन यात्राएं अलग अलग परिवेशों में पली हैं, वो मुझे भिन्न नहीं बल्कि एक रूपता में दिखाई पड़ रहे थे. और इसलिए मैं मानता हूं भारत जैसे विशाल और महान देश के लिए विविधता ये कोई चुनौती नहीं है बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है.
0: ایل جی یَن ووٚن زِ این سی سی کیڈٹ گژھن نہٕ صرف این سی سی چہِ قدرٕ قٲیِم تھاوٕنۍ بلکہِ گژھن عوامس منٛز قٲیِم سپدمٕتۍ پنٛنہِ اعتمادُک تہِ احترام کرٕنۍ. کیمپس دوران آیہِ این سی سی کیڈٹن ہٕنٛز رنگارنگ کارکردگی تہِ پیش کرنہٕ یۄس بھارتٕچ پوٗرٕ ثقافتی رنگارنگی درشاوان ٲس. کیمپس منٛز ٲسۍ درُس مُلکٕکۍ 370 کیڈٹ تہٕ افسر تہِ شٲمِل. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ این سی سی یِکۍ ڈایریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل وریندر واٹس تہِ موٗجوٗد. مرکزی پبلک سروس کمیشن طرفہٕ آو آز سول سروسز 2017 کِس سلسلس منٛز سرینگرٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ صوٗبٲیی انتظامیہ طرفہٕ 9 ذیلی امتحٲنی مرکزن پٮ۪ٹھ امتحانُک عمل کامیٲبی سان منعقد کرنہٕ. اتھ سلسلس منٛز ٲسۍ سلامتی سان باقٕے تمام موقوٗل انتظام کرنہٕ آمٕتۍ. سارنٕے امتحٲنی مرکزن پٮ۪ٹھ آیہِ امیدوارن ہٕنٛز حٲضری بُتھ پرزنٲوِتھ کرنہٕ یۄس 100% کامیاب روٗز. کُلم پٲٹھۍ سپٕدۍ 2001 اُمیدوار امتحانس منٛز شٲمِل، یِمو منٛز 17 اُمیدوار جسمٲنی رنگہٕ خاص ٲسۍ. جسمٲنی رنگہٕ خاص اُمیدوارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اوس گورمنٹ کالج آف ایجوکیشن ایم اے روڈ سرینگرٕ تمام ضروٗری سہوٗلیتو سۭتۍ لیس اکھ مخصوٗص امتحٲنی مرکز قٲیِم کرنہٕ آمُت. کٔشیٖرِ ہِنٛدِس بٲنی اسلام حضرت میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛدِ ورثٕکہِ دوٚیمہِ دۄہ تہِ دِژ آز خانقاہِ معلیٰ سرینگرٕ عقیٖدت منٛدن ہٕنٛدۍ أکۍ بٔڑۍ تعدادن حٲضری. راتھ رٲتۍ راتس آو اَتہِ خدمات المعظمات تہٕ اوراد خٲنی ہٕنٛزن روح پرور مجلِسن ہُنٛد سنٛز کرنہٕ. راتھ چہِ تقریٖبہِ پٮ۪ٹھ گنٛزراوِ پیشن نِمازِ پتہٕ میٖر وایِز کشمیٖر مولوی ریاض احمد ہمدانین حضرت امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛزٕ تٲریٖخ ساز خدمت. جموں کشمیٖرس منٛز آو آز فوجکہِ طرفہٕ ٹنٛگہٕ ڈار کرناہس منٛز نشا مُکت بھارت ابھیان کہِ اکہِ حصہٕ رٔنٛگۍ مقٲمی لُکن ہٕنٛدِ شِرکتہٕ سۭتۍ تہٕ حب الوطنی ہٕنٛدِس جذبس تحت یومہِ ٹیٖٹھ وال مناونہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ اتھ خٕطس منٛز موٗجوٗد مالامال ملٹری وراثتٕچ عکٲسی تہِ کرنہٕ تہٕ قومہٕ باپتھ پنٕنۍ زوٗ چھپہِ دِنہٕ والٮ۪ن فوجی جوانن آو شاندار خراج عقیٖدت ادا کرنہٕ. اتھ سلسلس منٛز منعقد کرنہٕ آمتِس أکِس میراتھنس منٛز نیوٗ 350 زنانو تہٕ مردو حصہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر پروگرامس منٛز شٲمِل لُکو عہد زِ تِم کرن اکھ صحت منٛد تہٕ منشیات نِش پاک سماج تعمیٖر کرنس منٛز پنُن رول ادا. آز چھُ ذی الحجُک 7 تٲریٖخ. یِمن دۄہن چھِ لچھِ بٔدۍ عٲزمیٖن سعودی عربہٕ کِس شہر مکہ شریفس منٛز حج ادا کرنہٕ خٲطرٕ جمع سپدان. تۄہہِ پاوٕ صحتس زِ حج ادا کرنُک سلسلہٕ سپدے پگہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع. امہِ دۄہ گُزارن حٲج صٲب پوٗرٕ دۄہ احرام گٔنڈِتھ میٖناہس منٛز. نٔیمہِ ذی الحج کہِ دۄہ سپدن حٲج صٲب وقوٗفہِ عرفات خٲطرٕ مٲدانہِ عرفاتس کُن روانہٕ. جموں کشمیٖر منشیات کہِ لانتہٕ نِش بچاونہٕ خٲطرٕ چھُ ہتن دۄہن ہُنٛد نشا مُکت ابھیان وُچھسان جٲری. منشیاتُک ڈانٛچہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ ختم کرنہٕ تہٕ اتھ منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ نوجوان واپس اننہٕ باپتھ چھِ ہر مُمکِن قدم تُلنہٕ یِوان. منشیاتس مُتعلِق ایل جی منوج سنہا سُنٛد پٲغام.
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाए।